bata kere maine ne gwa mata e moe pe mo koma veri guru e tomo ka tomo ka e kwe i guru ni mo koma veru e gaya renda madulia le vigu e na ne e da moe i guru mbare ka otan guru.